0: 小白兔，小白，
1: 口琴，口琴，
0: 小白来给你，小白，小白你，
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.